0: Vidi smo. O, Šumadina, kućo stara, pa što se ne javljate mi?
1: Ko se bre ne javlja? Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede sa vašim jednim i jedinim DJ Šumadincem. Ne menjajte stanicu, na pravom ste mestu.
0: Šumadina!
2: What's going on?
0: Slušaj!
2: It's our boys. I mean, our boys.
0: Šumadinac!
1: Šumadinac i dalje je na braniku srpske reči. Ostanite uz nas, obećavamo ugodnu zabavu.
3: Fundamentalno obrati pažnju na ponašanje. Ja sam čovjek fin i suptila mog dubljev na mesto ovde.
4: Brate, da krenemo. Vozi, Miško!
1: Vi slušate srpski program u sred, na sred, po sred, srede. Želite da se informišete, edukujete, razveselite, reklamirate?
3: Pa nema problema, reći!
5: Bolje znati mnogo i često, nego ne znati ništa, povremeno nikad, koje kude.

0: Dobro večer, braći i sestre, i dobrodošli na talase srpskog programa na radiju 4EBR u gradu Brisbaneu na frekvenciji 98,1 MHz. Evo mene, eto vas, ponovo zajedno, vi slušate emisiju Svet srede, sa vama naravno voditelj i ton majstor DJ Šumadinac. Ali večeras nisam sam i sa mnom u studiju moji već sada, može se reći, i stalni saradnici, gospodin Gordan, dobroveče, Gordane.
1: Dobroveče.
0: I mada dame imaju prednost, ja se izvinjam, gospodin Karolina, dobroveče.
2: Dobroveče.
0: Kako ste, šta radite, kako je proteklo vaše popodne, ste s posla ili kako ide?
1: S posla? Dame imaju prednost.
0: Ajde, ajde, Karolina.
2: Eto, radili smo i danas, pa smo imali još nekih obaveza u gradu i to smo završili, evo sad ovde sa tobom.
0: Da, malo...
2: Jedno prijetno večer.
0: Jedno prijetno večer, da malo podelimo neke lepe priče sa našim slušalcima. Kiša ne utiče na vaše razbuženje?
1: Ne, nikako.
2: Nikada,
0: nikada.
1: Malo više kafe, onda počne sve da ti zuji i gotovo.
0: Dobro, znači, kafa rešava sve probleme.
1: Otprilike.
0: I čašica nekog omiljenog pića, zašto da ne?
1: A zašto da ne?
0: Eto, Gordan i ja savjetujem svima vama, ako hoćete ove hladne večeri da vam budu prijatnije, a vi po jedno, ali samo po jedno. Dobro. Danas je sreda, 17. juna leta gospodnjeg 2026. Vreme, malo sunce, malo kiše, taka tura. Trenutna temperatura u našem gradu 18 stepeni, a vlažnost vazduha 61%. Kako ste se vi navikli na ovu australijsku klimu, da vas pitam, vi ste već 10 godina tu?
1: I... Ja teško i dalje, ono je ono, kao riba. Ja imam problem, stvarno.
0: U kom smislu? Zbog vlage ili zbog vrućine?
1: Da, kad je vlaga, ne znam zašto, ne ovim da objasnim, imam bolove u šakama, kad je velika vlaga. Sad ovo 60%, 70%, ne, preko, znači strašno.
0: Aha.
1: I daš, odeš kod lekara i onda kaže imaš artritis.
0: Karolina, tebi to, lepo vreme odgovara.
2: Ja iz nekog razloga volim vlažan vazduh.
0: Oh.
2: Izuzetno mi prija. Naprotiv, ja, meni čak i smete izuzetno suv vazduh. Gde god sam boravila sa suvim vazduhom, imala sam čak i problema, tako da ja uživam u klimi, ne toliko u vrućini doduše, ali sama klima mi izuzetno odgovara.
0: Dobro. To je naša Australija, bar ovaj deo. Pa dobro, nigde nije isto.
1: Pa nije, pa dobro, ali šta sad? Bože moj, nije.
0: Pričamo malo o australijskom kontinentu, pošto ste vi dobri sagovornici za to, da ste proputovali uzduž i popreko i to na točkovima više, jel tako?
1: Na točkovima.
0: To
1: ali voli... uglavnom istočni deo.
0: Podelit ćete to iskustvo sa mnom i sa mojim slušalcima. Uglavnom ide jedan veliki pozdrav od mene za sve ljude dobre volje, ma gde oni bili. Ja se nadam da se čujemo u dobrom zdravlju i veselom raspoloženju gde god nas slušali. Nadam se isto da vas zaobilaze virusi i prehrade. Je li bilo kod vas u okolini na poslu? Kod mene ima?
1: Na poslu ima.
0: Grlo, kašalj, prehlade.
1: Pa da.
2: Sad smo u toj sezoni, teško da ćemo se izbeći, ali eto.
0: To je to kad se igra ovaj ragbi, kad je ta eka, to kažu da je sezona tih virusa. Kad smo već kod toga, State of Origin, druga utakmica, Queensland, Novi Južni Wales, u prvoj smo izgubili mi.
1: I to baš onako lepo.
0: Pa nije, vodili su čovječe
1: 20-0. Pa vodili su, ali stali su, nema stajanja. Mora da melješ.
0: Ja sam pratio dok su igrali oni naši Trbojevići za Novi Južni Wales, ali više ih nema. I oni su igrali.
1: Pa dobro, naše godine, dolaze mlađi i jači.
0: Dobro. Vidjet ćemo večera sada će biti. Nadamo se da će Queensland, ceo grad je prepaljen u boru boje Maroon, da. I nadamo se da će Queensland izjednačiti. Dobro, sunce polako zalazi ovdje kod nas. U sljedećih sat vremena ništa. Idemo opušteno, malo ćemo da vidimo svakodnevnici ovdje na petom kontinentu, malo da vidimo što se radi u zemlji Srbiji, u zemlji Arabiji i tako dalje. Uglavno bit će za svakoga ponešto, za nekoga svejedno. Da krenemo mi sa jednom dobrom muzikom za početak. Ko se sabro, sabro, da se oduzivamo, nećemo. Ostanite uz nas. Mi odavde šaljemo samo pozitivne signale. Pumpamo ljubav i dobre vibracije. Dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, braći i sestri, vi slušate najprofesionalni amaterski radio na svetu i to vam je ovaj naš srpski program na radiju 4EB na 98,1 MHz. A možda nas slušate i online preko 4EB websajta ili raznih platformi i aplikacija, kako se već ko snađe, uglavnom izgovora da se ne sluša emisiju sve sede nema. A šta mi to ovde radimo? Pa promovišemo srpsku reč, istoriju, veru, tradiciju, kulturu i naravno najlepšu srpsku pesmu. Sve u cilju da se pusti Srbiji slože, obože i umnože. Šta misliš, može se da se desi godine?
1: Da se umnože, da, ali da se slože.
0: Teška posla. Dobro, prijatno dobove dana za večer uz radio. Širimo pozitivnu energiju, malo ćemo da učimo, malo ćemo da pričamo o svemu, sagledavat ćemo svet iz raznih uglova. Opet podsjećam sve članove ili oni koji bi to volili da budu, da obnove svoju članarinu što pre, ako niste nikad bili članovi, vrlo lako to možete da uradite na 4EB websajtu sa par klikova mišem i eto. Uglavnom idemo večeras živo i uživo iz studija, sa mnom moji dragi gosti, malo ćemo svašta nešto da pričamo. Ajmo da pričamo o trenutnom stanju u svetu. Eto, glavna vest je da su na Bliskom istoku uspostavili neku vrstu primirja. Kako ti to gledaš, Gordane, šta će to da bude i kako će to da utiče na putovanja preko Bliskog istoka?
1: Pa slušaj, ako se zaustavi stvarno rat kao što oni već više puta pokušavaju da naprave to primirje, to će biti dobro za ceo svet, naravno. Samo se ja bojim da će tu Izrael, šta god ovdje napravi, da će Izrael tu da pravi problem uvek.
0: Da, znači, zaoštrava, da.
1: Zaoštrava. I onda, naravno, bez obzira što je Amerika napravila sporazum sa Iranom,
0: da.
1: Ovi će stoji za Izrael.
0: Pa da, da, da, to je...
1: I to jeste krhu primilija, ali oni su sad ustavili direktne napade i jedni drugi upozoravaju na kršenje primirja. Ako prvi prekrši primirje, kao vi ću zvratiti žestoko, što ja znam. Ali ja mislim da je Južni Liban tu njima sad problem.

0: Sljedeći žarište, misliš?
1: Da, Amerikanci mislim da tu nešto, ovaj, Južni Liban, Hezbollah je navodno tamo, pa tu nešto šta će biti, pojma nemam, ali ovaj, a to nadamo dosta... se...
0: Dobro, kako to na nas utiče, kogod misli da putuje tamo u Srbiju, uglavnom se ide preko bliskog mjesta?
1: Imam par kolega koji su već, imaju karte sad sljedeći mjesec preko Katara, sa Katarom lete.
0: Da.
1: I ja baš juče sam pričao s jednim od njih, kaže još nismo dobili nikakvo obaveštenje da je let otkazan ili, znači, nemam pojma. Većina naših ljudi, koliko znam, ide preko Guangzhoua, preko Kine.
0: Da.
1: Ili lete direkt iz Sidneja za London ili Pariz i odatle ovaj, za ja majku nam Srbiju.
0: Ja sam uzal preko Emirata, izvali su me nešto, je neki let odložen, ali sad potvrđen ovaj drugi. Sad vidit ćemo još...
1: Fly Dubai ti je potvrđen.
0: Da, prvo je kao on bio načelno otkazan, međutim na kraju se ispostavilo ovaj iz Brisbanea nije bio taj što su oni mislili, ali da
1: plan. Jer ja kad sam letao u februaru, tek su počeli da se koškaju početkom februara. Ovaj, i ja sam ono, znaš, letao i sletao sam u Dubaji.
0: Da.
1: I sad znam da Fly Dubai leti i već je bila ona tenzija i ja sam odleteo. Vratim se, ostao sam 5 dana ovde, nažalost majka umrla i morali smo nazad oboje da idemo. I onda je to počelo, onda smo išli preko Guangzhoua, sleteli u Singapur, pa se tamo...
0: Ali znaš šta je isto simptomatično, pošto i moje djece gledaju da kupe karte, kako ovi proglase primjerje, karte skaču.
1: Da.
0: A kad je ovako labilna situacija, karte su onako ponošljive.
1: Pa sad jesu, ja mislim da, znaš, sad mogu da se nađu po dobri cijeni.
0: Pa ali to, ali ako ideš preko Emirata i Katara, možeš, ali opet to je malo rizično da će ti letovi biti. Mislim, ja ne mislim da će nešto da se ekstremno desi.
1: Ma ne verujem ni ja.
0: Ali to odlaganje letova i ta peripetija, to je jedini problem.
1: To je problem tamo kad zaglaviš. Znaš, ti si zaglavio i to je to.
2: Ako si vezan za neke datume, vezan za neko...
0: Ako baš moraš, da onda...
2: Onda ne bi rizikovala, ali ako neko ima malo fleksibilnost, onda zašto da ne? Naći će oni načina. Na kraju kraja njihove obaveza da preusmeravaju letove koje ne mogu da...
1: Ili... Vidi preko Kanade, šta te briga?
0: Da, kad smo već kod
1: vidiš
0: toga...
1: Vidiš Rocky Mountains.
0: Da, rekao ste, vaš sin je tamo.
1: Da, trenutno je tamo.
0: Pokazali ste mi neke slike, vi ste bili Kanada, prelepa zemlja, tako?
1: Pa da, ali mi smo kratko, ona je bila 2011. tri meseca. Ona je oduševljena. Ja sam sad to malo, kad smo se vraćali, sad to u martu, kad je ovo počelo bombardovanje Irana.
0: Aha, vi ste preko Kanade, ni manje ni više.
1: Pa preko Kanade, mi smo ceo svet obišli, znači preko Kine smo otišli u Srbiju, a vratili se preko Kanade, ceo svet
0: smo otišli. I čekaj, obišli ste ili nije zemlja ravna ploča šta?
2: Mi mislimo da nije nam izgledalo ravno.
0: Niste stigli do kraja tamo.
1: Nije bilo dovoljno kuvano vina, i ko zna možda bi vidio ravnu ploču.
0: Znači...
1: Ono što sam ja video, znači malo loše vreme bilo u Vancouveru, kiša non stop.
0: A da, to je onaj deo tamo, da.
1: Da. Ovaj, ali ono što sam video, lepo je. Naravno, ne možeš ti da porediš Australiju, sad možda kad je tamo lepo vreme, pa da, znaš, kad je sve zeleno, kad je, ne znam.
0: Dobro, zaista, drugačije
1: ne
0: klima.
1: Ne bih mogo, drugačije klima, znaš, sve zemlje su lepe, ali znaš, treba... Treba da imaš vremena i slobodnog vremena, znači da možeš da putuješ dovoljno novca i da obiđeš sve ono što želiš.
0: Baš je već imao bliski susret sa grizlijem.
1: Ja sam ga molio, pa on je lovac, znači on je tamo lovio u Srbiji, išao je ovde u lov. Ja ne volim kad ide sam, onda je moram da idem s njim, znaš, pa onda nosim one gejtere zbog zmija i teram njega.
0: A jesi lovac isti?
1: Ne, ma ka. Ja sam pokušao, pa ja sam tamo u Srbiji pokušao da lovim, izašla srna ispred mene, ja je pomazio, ajde, nisi ti za lov i brš.
0: Dobro. Što da kažeš, da je dobro dušo ima.
1: On je, a sin je na dedu, na njenog oca.
0: Aha.
1: Znači njega kad pustiš, on ko terijer kad uđe u lov, to je, u lovište, to je strašno.
0: Aktivan je lovac.
1: Da, ja mu kažem, nemoj samo, ako vidiš grizlija ili, nemoj da izlaziš da snimaš. Da. I evo ga, odmah izašu i snima, ali kad se grizliju krenuo,
0: pa mora, pedala. Da, bešte noge, a?
1: Bešte noge, da.
0: Dobro, kad su već kod tih putovanja, ja znam da se Karolina i u toj industriji bavi se time da ne reklamiramo firmu, ali vi ste i po Australiji dosta delov obišli. Možete mi kažete gde ste ovako po toj istočnom obalu ste pominjali, kuda ste išli, sa čim ste putovali i šta vam je zapalo za oko da podelimo sa slušalcima. Ovaj kontinent je preveliki i verovatno da niko nas nema toliko vremena ni mogućnosti da obiđe ga celog, ali eto sad ako vi, Karolina, šta možete da podelite sa nama, gde ste bili, šta je popularno, šta se traži i šta biste mogli da preporučite ovako nešto ovako lepo za oko.
2: Zahvaljujući firmi u kojoj ja radim, imali smo prilike da radimo takozvana relocation. To je inače pristupno svakom koji je raspoložen da se time bavimo, vremena za to.
0: Dobro.
2: Naravno, ja kao radnik firmi imam malo neke privilegije koje možda drugi nemaju, ali u principu to je jedan od vrlo, da kažem, ekonomičnih načina da čovjek malo proputuje ovu veliku i lijepu zemlju. Relocation znači da recimo u Brisbaneu ima neke potrebe da se presele vozila u Sydney, Melbourne ili neki drugi grad.
0: Kad pričamo o vozilima, to su ovi kamperi, da vam, u kojima može da se spava, znači camper van na engleskom i onda...
2: Ili motorhome.
0: Motorhome, ne baš sredna veličina kao u Americi,
2: ne,
0: što smo pričali,
2: oni putujući kuće. Mogu da smeste porodicu.
0: Ali ko zna šta su camper vanovi, zna o čemu pričamo. I znači, postoji ta mogućnost relokacije iz grada u grad i vi ste to iskoristili.
2: I mi smo to iskoristili. Dobro. Dobije se neki određen broj dana i onda smo tako mi odabrali jednom prilikom da idemo za Cairns, drugi put smo odabrali da idemo za Sydney, pa za Melbourne i u Adelaide.
1: Par puta u Sydney uradio relocation sa sinom.
0: A da, dobro, da. I to koliko tiče ti dana, polako?
1: Pa, zavisi koliko dobiješ. Znači, mi smo gledali da to ubrzamo, znaš, odvezemo, vratimo se.
0: A se vratiš avionom ili?
1: Avionom.
0: Aha, dobro.
1: Avion.
0: I kakvi su utisci sa tih putovanja, gde ste ovako...
2: Koja nam je upečatljiva? Najupečatljivija destinacija meni je definitivno ovo što smo uradili za Brisbane za Adelaide.
0: Aha, kuda se to ide?
2: Razlog je što smo prolazili kroz unutrašnjost Australije.
0: E, pa to.
2: Da, Broken Hill, onda rudnici, razni usput. I videli smo onaj takozvani Outback Australije koji
1: sela,
2: je...
1: Vidiš sela, ovaj gde žive aboriđini, gde nose kante sa benzinom i... dišu pare i svašta.
0: A sa time se
1: da, malo,
0: popije i...
1: Da, nema alkohola, nema sve.
2: Jedna autentična prelepo. Australija. Autentična Australija koja, mislim, bukvalno može samo tako da se vidi, da
0: I
2: je kamper...
0: Tu postoje kampovi gde vi možete aparkirati ili to je. Gde god staneš?
2: Tako je. Kamperi su... ovde je jako organizovan ovaj svet kamperski, tako da su camping sajtovi nešto što je savršeno. Svuda su... uređenje kuhinje, zajednički tuševi, toaleti, sve prelepo organizovano.
0: Čak i tamo u Outbacku.
2: U Outbacku nije
0: pa to,
2: toliko,
0: to ne bih,
2: naravno da
1: imaš
2: nije,
1: na benzinskim,
2: više...
1: ne, izvini, imaš na benzinskim pumpama, onako po jedan štapić, to ti za struju, gde stoje kamioni, parkiraš se za kamion i imaš i za kamper, bar. To što
2: malo
1: smo
2: više
1: mi...
2: improvizacije.
1: Da, improvizacije, nije kamp kao kamp.
2: Ali ipak uzdravljamo.
1: Ali ti sigurno, znaš, sigurno, to su ti šoferi kamiona, to ti je pumpa koja radi 24 sata, jeste u Outbacku, okolo nemaš, znači Neverland, ništa. I to je to.
0: Tu prespavaš i ujutro nas je
1: dalje.
2: Tako,
1: da.
2: Tako je, dovoljno i... da imamo struje, da spavamo na sigurno mesto gde imamo neko deo oko nas.
0: I kakvi su ti putevi? Šta ima? Nema...
1: Ne, to sve je
0: asfaltirano.
1: Ne, asfaltirano.
2: Sve asfaltirano.
1: Ne smeš da siđeš sa kamperom na...
2: Ne, osim ako se ne ozme onaj poveđaj, onda može, ali uglavnom bismo imali ove koje...
1: Viš, njoj je Adelaide, recimo, meni je Melbourne. Zašto?
0: Kuda si išli ti?
1: Ne, išli smo pa u onu zobu, znaš, ali meni to nekako svitanje ujutru, lepše u onom delu, nego to kad smo išli kroz Adelaide. Jer ovamo ipak imaš i šume i znaš, onda kad izlazi sunce, ona izmaglica, ono kad krene, pa izlazak sunca, životinje, kenguri,
0: ja,
1: kako je on romantično,
0: gde ga nađe?
1: Pa ja sam romantičan.
2: Da, to. Australijska priroda.
0: Ono, neža, ne lovi, pa ovako romantica, izlazi
1: sunca. Ja
0: izađu,
1: mazim kengure kod sina tamo u Griffin.
0: Da ga.
1: Pa ozbilj, pa ispred vrata dolaze kengure.
0: Eto, odlično. I znači, u principu, to je to i sviđa vam se taj način.
1: Pa to je,
0: da ti kažem,
1: to je način života ovde u Australiji.
0: Da, znaš,
1: kako se ljudi druže po tim kampovima.
2: Znači, to je jedna komuna kamperska oni se čak međusobno i znaju. Onda imamo i ove nomade, grey nomade, kako ih zovu, to su da, ljudi koji nomade se sele iz Melbourna, dolaze ovde leti, pardon, da, leto, leti, odlaze za Melbourne, a zimi dolaze ovde u Queensland i provode celu zimu, ali ima ovde toplije nego u svojoj, mislim.
0: Ali u ti, tu žive u
2: tom? Da, žive, da, ne, žive da, po kampu. Kamping sajtovima raznim,
1: poznaju se. I svi kampovi su ono, baš, baš.
2: Dogovaraju, tako, čitavi, ne znam, familija cela se okupi, obilaze jedni druge, prijateljstva se stvaraju, da, znači jedna fenomenalna zajednica.
1: Da, da, da, mene je prema Sidneju ostavio u Runga, mislim da je u Runga kamp. Znači nešto prelepo. I za decu, i za odrasle, i možeš da, znaš, slobodno pustiš da se kupaju. Možda pecaš, možda. Malo je metno, znaš, se oce, ali je prelepo.
2: Ove provode po 10-15 dana u tim kampovima. Mi smo samo ulazili pa noći da i ostali malo.
0: Pa da, nema šanse, sve bukiraš. Ja sam imao tih iskustava negativnih na Novom Zelandu. Da, smo to uradili na dve nedelje na ovom južnom ostrovu i stvarno je prelepo i ta industrija je veoma razvijena, pošto na onim putevima, malte na Novom Zelandu je to i najbolji način da se vidi.
1: Malo da je htjela sad uzmu kamper i da idemo kao za neko. Ne, sad je hladno.
0: Sad nije, da. Januar je najbolji za Novi Zeland, tamo je najtoplije. A i tad nije za kupanje, da znaš. Ali je najbolji januar. To smo dobili informacije iz prve ruke od ljudi koji su živjeli tamo, koji su se bavili tim. Odlično, pravo vreme da napravimo jednu muzičku pauzu. Ostanite sa nama, još svašta ćemo nešto da pričamo. Dobro večer vam želim.
3: Sobi, jesi ti radio? Rakun.

0: Hi guys, my name is Miriam. I am one of the poets from Stories of Our Sisters. We have two shows coming up on the 19th of June in Logan at Kingston Butter Factory and the 26th of June in Brisbane at BMAC. If you would like more information and to buy our tickets, head to www.ethni.com.au.
1: See
2: you there!
3: Ovdje nije normalno! Gospodin Zidrić sam glasno rekao. Ovo nije normalno.
4: Šta je najveće oružje na svetu? Odgovori mi. E, oružje najveće na svetu, u svakoj državi lebac. Znači, gladan vojnik ne ratuje, nego sit. Gladan se predaje i baca oružje, a sit daje otpora i ratuje. Znači, šta misli ova država sa nama? Naprimjer, da mi proizvedemo lebac, na što to liči? I tri su stvari bitne za svaku državu, pa i ovu državu ako je negdje postoji. Šta su tri faktora glavni? Lebac, meso, mleko. Ima li fabrika, evo odgovorite mi, ima li, jeste čuli, ima li gdje u Srbiji fabrika mesa, leba i mleka? Ima li? Znači seljak, znači nema industrija, ima gvožđa svega, ali znači mi...
5: Znači seljak i ništa dok se ne digne kuka i motika. Dobro večer, dobri moji, vi slušate emisiju Sred srede sa vašim DJ Šumadincom i njegovim dragim gostima Gordanom i Karolinom. Šta smo imali da kažemo? Imali smo da podelimo s vama lokalno obaveštenje. Majke crkve, kao i obično, posjećaju sve vernike da se akatisti održavaju svakoga petka uveče u 6 sati, večernje bogosluženja subotom od 6 i naravno nedeljne liturgije svake nedelje u 9 sati ujutru. Iz crkve u Vajkulu Sveti Nikola hoće da podelimo sa vama da 28. juna održat će se posle službe Vidovdanska akademija. Znati sam, jedan od najvećih srpskih praznika, proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum, naravno Kosovski boj, pogibija kneza Lazara i propast tadašnjeg srpskog carstva. Tog dana se slavi praznik svetog velikog mučenika kneza Lazara i svih svetih srpskih mučenika, stoga vas iz crkve u Vajkovo pozivaju da uveličite Vidovdansku akademiju na njihovom imanju 48 Bandara Street Vajkovo. Šta se još radi kod nas u zajednici? Pa ima svašta, ima ženski, ima sve, život teče u laganom ritmu. Gordane, imaš ti nešto, da znaš nešto da neko dolazi, da će nešto da bude pametno, svrsishodno?
6: Pa ne znam, ja bih voleo da dođu neki pevači, neki glumci, nešto, neka dešavanje. Ali ja ne znam ko to organizuje,
5: Ima ljudi koji organizuju, ali očigledno da smo mi ovdje u Brisbaneu nešto postali malo zadnja rupa nasvirali, pa nešto...
6: Dobro, vidim da dosta ide Sydney, dosta ide Melbourne, ali...
5: Ovdje baš, ja ne znam, svi nas zaobilaze.
6: Ove grupe, kad imaju koncerte u sred nedelje, pa vam pameti, čovječ, ne možda ideš nigde.
5: Zato što su kod njih svi veći su za vikend, petak, subota, kao u Brisbaneu, ajde, inako će biti malo, pa oko njih može i utorak.
6: Mi smo selu za njih, tada si imao 2,5 miliona.
5: A to je. Dobro. Toliko o vesti iz Australije. Tvoji utisci o Pauline Hanson, smo pričali o tome?
6: Jesmo i ja mislim da ona dobija sve više pristalica posle svih ovih dešavanja, ovo što se dešava sa ovim ljud kriminalom i ovim migrantima, i ja mislim da će ona
5: da prosperira, al tako.
6: Da prosperira, da.
5: Očigledno da Australija više nije zemlja samo dve stranke, laburisti i liberali, nego evo u igru ulazi i ova Pauline Hanson sa svojom. Tako da šta ti misliš, po meni je možda to i nije loše. Ne volim što je ta stranka sad trenutno u zaletu, ali je bolje da ih imaš.
6: Gledaj, u zaletu su, ona je obećala veće penzije, ona je obećala beneficije plus neke, ne znam koje tašne, sad ne bih da lupim, samo sam pročitao, je obećala beneficije penzionerima.
5: Obećala je manje migranata.
6: Manje migranata, onda je obećala da će mladi ljudi uspeti da dođu do stambenih, da obezbede sebi stanove, kuće, nekretnine, da će ovima koji su iz inostranstva investirali, misle na, zna se na koga misli ona, da će im dati rok 2 godine da to prodaju, ili, ko zna, možda kaže, čičin rok, to je naše sada, doviđenja, pa.
5: Da.
7: Ali moramo da budemo svesni da ona promoviše svojom politikom i rasizam,
1: da. Na neki način, tako da i mi ovde koji živimo ćemo nažalost biti ugroženi na neki način.
6: Slušaj, celom svetu su političari trenutno tu negde.
1: Da. Ja imam, znači, ja imam čak iskustvo.
6: Aj, nismo mi analitičari, pa pričamo.
1: Nakon protesta, mislim da je to bilo prošle godine, krajem prošle godine, bili su neki protesti ovde u Brisbaneu.
5: Ne ovi naši studentski, ne.
1: Nisu naši studentski, bili su neki u gradu, isto protiv imigranata. Ja sam sutradan imala poziv, iako to nije moj posao kojim se bavim, ali eto, javila sam se na telefon. Gde mi je žena odmah sutradan, samo kad je čula moj akcent, rekla da ona ne želi uopšte sa mnom da razgovara. Si mi pitala zašto, šta sam ja vama uradila. Kaže, jednostavno ne volim ljude kao što ste vi, dajte mi neko ko priča engleski. Pričom ja pričam odlično engleski,
5: ne sa tim.
1: Očigledno imam naglasak. Tako da
6: brine me malo nemački, to. Naglasak, još te nemaš naglasak kao jedno, mi iz Srbije, iz Rusije, iz Ukrajine.
1: Nije australijski, to je bila poenta. I bojim se da je to malo posljedica te politike koju je Paulina Hanson vodi.
5: A dobro, ali pa dobro, vi ste ovde relativno, koliko, 15. godina, ali uvijek je bilo rasizma u Australiji.
6: Uvijek,
5: nije to ništa novo, veruj mi. Ja sam prvo došao sa skromnim znanjem engleskog, taksit sam vozio. Gde možeš da vidiš ljude raznih profesija i edukacije i svega, i moj opšti utisak je bio da rasizma ima i te kako. Posebno što sam ja bio belac, na primjer, i ono, da se ne hvalim da sam zgodan i lep čovjek, nema veze, to nema veze.
6: Zgodan i neophodan.
5: Ali hoću da ti kažem, toliko sam zbog akcenta i zbog, ne znam, kao, pa kako tako pričaš, kako ne znaš Brisbane, znaš kako ovde kod nas u Brisbane su ove jednosmene ulice, ne možeš se snađeš, ja tek počeo. Toliko su me par puta nalepili da sam teo da ih našamaram onda, ali sam posle pričao sa ljudima i kaže, ima dosta rasizma, dosta rasizma. Što im opet nije smetalo, eto, da se prebacimo na fudbal, kad su ovi imigranti donali pobedu u Australiji, ovaj mali čovjek koji je odrastao po nekim kampovima, ne znamo, znaš, na Irakanda. Da, pa igra kao...
6: Ima noge kao Tyson, znači kao buldožer.
5: Da.
6: Ore po terenu.
5: Ferdin Kamozi, Ferdin Kamozi, malo sutra. Izašli su skečevi na taj račun, kako Paulin Hanson nije mogao da podnese da je on proslavio Australiju, da svi slave malog emigranta. O tome ćemo malo kasnije o sportu. Ajmo da pričamo šta se radi u otadžbini. Ajde ti, malo mi je Dario pričao o slučaju Tivat, ajde ti malo o Alibabi i njegovih 87 razbojnika.
6: Pa ima Alibaba i ima ovaj mali što peva Miljacku stalno, ovaj...
5: Ivičica.
6: Ivičica.
5: Da.
6: Ovaj stalno izjavlja, znači, ne silaze sa Pinka i ovih...
5: Režimskih, da.
6: Da, režimskih televizija i sve ostalo. I on ovaj, svaki put kad ga neko pita da šta se to dešava, on kaže da je to ovaj... izrežirano s polja od Europola i ne znam kako se zove ta nemačka služba, ali šta, svi znamo da su to Francuzi prijavili, da se nešto dešava, ili tamo bio Macron, i znači sve je bilo prosto i jednostavno i legitimno, razumeš?
5: Kome je to palo na pamet, ne može da
6: vedi. Kako, šta mi šta ti putuješ u Kent i spustiš 90 ljudi da idu sledećim avionom, da ti tapšu da bi tebi bilo lepo.
5: Da.
6: Da za to nije doživlje. To je predsednik izjavio. Kaže, oni su došli da bi meni bilo lepo, da nose transparente, da...
5: Stras. Čarter, leto, o trošku poreskih obveznika, zemlje Srbije.
6: Penzioneri tapšu, da, ovim daju dva jaja, sendvič i to.
5: Sendvičići.
6: Znaš, to je sramota što su radili onom narodu.
5: Da.
6: Mnogo ljudi ovde seče vene za njim, mnogo ljudi tamo, ne većina.
5: Pa sve manje i manje.
6: Da. Sve manje i manje, ali, znaš, da li ti ljudi nemaju mozga, da li njima ispran mozak od svih tih medija, jer svi mediji su njegovi, znači ti ne možeš da veruješ kad upališ televizor, dobro jutro, i kako menjaš kanale, on se pojavljuje i ti...
5: Je, znaš da je narodu bilo ono, dozdogrdilo i da su ga počeli da prozivaju da izlazi iz frižidera. I on je u jednoj emisiji na Pinku kod onog Amidžića.
6: To sam vidio.
5: Ja su kao da se eto kao on našali na sobstveni račun i izašao iz frižidera.
6: Slušaj, on je sposobno sve da uradi, on je jako opasan čovjek.
5: Kako ne? Da,
6: to što je jako vidio, opasan čovjek, on je jako pametan čovjek, on nije
5: budala. Ali pametan i bolestan, ja mislim da je to loša kombinacija, posebno kad si ovako opijen sa količinom moći
1: naravno.
5: I to...
1: Manija veličina.
6: ti kad imaš svu moć.
5: To je previše, to je previše. Ti sve, to traje godinama i sve.
6: Kad ti sve moćne ljude u svim tim strukturama okupi oko sebe, policija, vojska, specijalne jedinice.
5: A ti si gore. A ti si gore. Za svih njih, da.
6: Neće te ostave tek tako na cedilu.
5: To, da. I vrlo će biti, ja ne znam kako će se ovo završiti, eto, očekujemo te famozne izbore.
6: To...
5: Neki kažu u iduće godine...
6: A šta ako nam Brnobićko postane predsednik?
5: On ne bi me čudilo. Da si čuo da je raskinula sa devojkom onom bivšom?
6: Pa da, ali da... bivša devojka ima dečka.
5: Da, da, vratila se na fabrička podešavanja.
6: Pa da, resetovali se.
5: To smo etablirali prošli put, resetovala se. I sad...
6: Ne, kako i treba, mislim, glupo je. Da li ovaj dalje živi u vili?
5: To, to,
6: živi u vili. 8 miliona evra. O, je bilo renoviranje.
5: Pa, dobro,
6: šta je? I svi ovo, ja...
5: Bravo, bravo. Jadna, a jadna Jovanka njoj prokišnjava. Dobro.
6: Šta će Norvežani da kažu?
5: Šta će tek oni da kažu? Šta smo još imali? Aha, naš dični vrli predsednik je u uzvratnoj poseti Tbilisiju, ali je to mimo standardnih protokola, pošto je to prošli, tek pre samo 6 meseci je taj Kavelešvili bio u Beogradu. Ali kažu da se Vučićev odlazak u Gruziju dolazi u trenutku kad se obe zemlje već mesecima suočavaju sa masovnim protestima, pa valjda malo da razmene iskustva.
6: Evo i Albanija.
5: Šta Albanija?
6: A videli od studenta naših?
5: A vidio sam, da, da.
6: U Albaniji šta su, ne daju da ovaj Rama rasprodaje zemlje.
5: Da.
6: Ali oni ozbiljne proteste su napravili. Znači, nemaju milosti.
5: Pa da, oni su radikalni, oni su radikalni. Primitivni, da, da, da, to idu pravo...
6: Okay. Treba biti ići mirnim putem, razumeš, ali ovo sve kod nas, to je ovo Čacilin 1, Čacilin 2, gde god stavi, on digne šator, one turske, one, kako se zovu?
5: Vigbame.
6: Da, dobro je bruka.
5: Da.
6: Brate, 10 buldožera preori, nema tu, sad policija će mi, ne možemo zustiti policiju, 10 buldožera i ravna je sve sa zemljom. Be.
5: Ori mile, ali duboko.
6: Pa majke, to je bez pa cijel svet nam se smeje.
5: Jeste.
6: A mene pitaju na poslu ljudi koji znaju šta je Srbija, gde je Srbija, šta se dešavalo kroz istoriju. Ja čutim ko, ne smijem da im kažem, sramotam.
5: Tužno, ali istinito. Nadamo se da nećemo još dugo skrivati pogled i da ćemo ići uz ilim trčela. Aha, ako već mi nismo mogli, onda se nadamo u decu i u studenta, ali tako?
6: Pa daj Bože.
5: Ništa, pravo vreme za jedan muzički predah, pa ćemo malo da pričamo o najvažnijim sportnoj stvari na svetu, o sportu. Ne menjajte stanicu na pravom ste mestu, dobro večer vam želim.

0: Dobro večer, dobri moji. Stigo smo i do kutka posvećenom sportu, ovoga puta naravno u jeku svjetskog prvenstva. Pričat ćemo najviše o fudbalu. Ali pre nego što krenemo sa fudbalom, da napomenemo da je završena i ABA Liga. Titulu je uzeo Dubai. Gorda nema komentar, verujem da bi i Dario ostao bez komentara. Nažalost, srpski klubovi nisu usvojili ABA Ligu ove godine. Ali je zato u NBA ligi New York Knicksi su posle 53 godine postali šampioni i meni je baš drago zbog njih, pravo ti kažem.
1: To sam čuo, ja nisam gledao, mada sam pokušavao preko ovih arene i šta ja znam da dođem do te utakmice, ali nikako, sve se nešto u raskoraku, znaš, kad god ja nešto drugo prikazuju.
0: Igrao se nešto oko 10-11 ujutru po našem vremenu, tako da, ali sam ja pratio baš i nisam se nadao da će prvo da dođu do finala, imali su
1: 50 godina.
0: 53 godine, znači, neverovatna stvar. Tolikva franšiza, toliko navijača i baš mi je drago zbog njih, tako da čestitam u New York Knicksima. Ali naravno morat ćemo da pričamo najviše o... Dobro, da najavimo State of Origin, večeras druga utakmica, prognoze, rugby, Karolina, ti si veliki fan.
1: On je najveći fan kod nas u porodici.
2: Prognoze su da pojma nemam šta će da
1: mu... Maruni pobeđuju.
0: Morali bi kući sad. A gde si igra teće, se zna? Nekad bude i u Melbourneu, znaš za to?
1: Pa, Melbourne 100%.
0: Je li tako?
1: Da. Da nije večeras u Melbourne.
0: Ja ne znam. Ja ne znam. Ovdje kod nas.
1: Ej, znaš kad nemam pojma, volim da gledam, ali ne pratim.
0: Gledam u Sankorpu.
1: Ja više volim one rugby 15, što igra ono Novi Zeland, australijska reprezentacija, engleska, irska, šta ja znam. Znaš, ja sam ga neko vreme trenirao tamo, pa meni to nekako zanimljivije. Ovo pet napada ko Amerikanci, ono zakucavanje, znaš, ima to svoju čar, ima sve. Ljudi vole, ja to poštojem, ali znaš, ne pratim ga. A znam, mislim, gledam.
0: Iskreno, ja sa jajastom loptom ne volim te sportovi, malo su mi pregrubi sa manjkom.
1: Pređi na ovu okruglastu.
0: Ti kao romantičan i nežan lik, ko što mi naličiš na ragbistu, ali dobro, nikad se ne zna. Ovaj čovjek ne prestaje da nas iznenađi.
1: Bio mlad i lud,
0: dobro. Idemo na fudbal. Ajmo, naravno, pošto ne učestvuje Srbija, ne učestvuje Italija.
1: Ali, ko učestvuje? Ko nas je odučio zadnju utakmicu od fudbala? Zeleno-rdska ostrava.
0: Zeleno, Cape Verde, koji su, eto, sad...
1: Svijem.
0: Koji su ti... Čekaj, ajmo prvo u Australiji. Dobro, ovdje je Australija, prva utakmica, 2-0. 2-0.
1: Jesam, odlično su igrali. Kako se zove ovaj naš selektor?
0: Toni Popović.
1: Savršeno je postavio celu utakmicu, znači strategiju napravio odličnu i ako nastave tako da igraju, mogu da, mislim, idu u drugo kolo 100%. Sljedeća utakmica sa Amerikancima koji, ja sam njih gledao protiv Paragvaja, igraju toliko brzo,
0: da.
1: Toliko
0: i agresivni su,
1: agresivno, šutiraju precizno, jako, znači,
0: biće dobra utakmica.
1: Biće
0: ako
1: dobra.
0: Tu Australija uspije da ih sputa nekako.
1: To bi bilo jako lepo, mada, znaš, domaći teren, sudije, Trump u publici.
0: Hoće da gleda?
1: 100%. Ovo je običaj sad. Mislim, ne znam, ja kažem 100%. Lupa, nemam pojma.
0: A posle ćemo i mi je Polin Helsa, šta?
1: Ne vredi.
0: To vam je u subotu u 5 ujutru. Gde ga nađeš toliko rano? Ba, verovatno njima odgovara to vreme tamo. I...
1: Šta ću?
0: To. Australija, prijatelj za mene, ja nijednog, verujem, igrača nisam znao.
1: Pa ja sam znao par njih, ne znam sad imena da ponovim, ali sam ih pratio, ono, sticam okolnosti, jedan drugar gleda redovno, znaš, pa onda kad ide da gleda Rorse, onda mi on, ovaj će da bude reprezentativac, ovaj reprezentativac, ali kao kolektiv, kao tim igraju
0: savršeno. Postavka me fascinirala, pošto je taj Toni Popović bio odbrambeni igrač i kako je onu odbranu napravio, vidio sam, ali je mnogo važno da je tim.
1: Jeste, kao tim igraju savršeno.
0: Ne znam, kako se, s kim su ovo ste igrali 2-0 pobedili?
1: Tursku.
0: Kaže, turski tim vredi 100 miliona evra.
1: Pa znaš koji igrači to sve?
0: Ili 600 miliona evra, a ovaj vredi 70 miliona evra.
1: Znači, Turci, ja sam, kad je počela utakmica, ja sam bio ubeđen da će Turci jedno 4 komada da daju.
0: Da.
1: Međutim, kako je odmicalo, ne pre prvog gola. Kad sam video kako je čovjek postavio igru, kako australijski igrači, ne kažem naši, sad su svi naši,
0: pa,
1: nema Srba.
0: Za koga ćemo, da.
1: Naravno. Dobro, navijem i za Bosnu. Za Bosanci, iskreno navijem.
0: To je tvoja stvar.
1: Eto ti. Nacionalista jedan.
0: Da, srpski radiove.
1: Tačno. Ove, ali, znači, svaka čast, skinem kapu kako je Odlično, Popović bilo postavio.
0: U subotu se igra protiv Amerikanaca, njih da odveru. Ajmo sad o ostalim reprezentacijama. Šta si još tebi, jesi pratio možda...
1: Nemci imaju strašan tim. Ne veze za rezultat. 7-1 su dobili Kurakao. To nije neka ekipa, ono sad, znaš, da se mi oduševljamo, ali gledao sam utakmicu, to su sve mladi igrači, kreću se savršeno, znači, tako odigravaju dugačke lopte, pasove, odbranu. Gledao sam i Škotsku, naravno.
0: Protiv Haitija?
1: Da. Pa, imali su sreće. Imali su sreće.
0: Meni je vrlo drago zbog njihovih navijača koji su preplavili Boston i Ameriku.
1: Oni su
0: hit su svetskog prvenstva.
1: Znači, oni kad pevaju himnu, pa to
0: je
1: suze ti krenu noći. Nevjerovatno. To je nešto nevjerovatno.
0: Znači, za mene su, posle Australije, oni su mi favoriti. Škotska...
1: Flowers for Scotland.
0: Svaka im čast. I vidim da su se Amerikanci našli zatečeni sa tolikom dozom. Oni jesu glasni i ovako, ali su toliko prijateljski nastrojeni da su ovi nisu znali šta ih i snašli.
1: Ali viš, za bosanske navijače, da. Kaže, oni to nikad nisu doživjeli da neko tako navija. Kaže, oni su oduševljeni.
0: Pa da. Pa
1: šta je, i šta je, 99,50% stadion, svi stadioni su ispunjeni. Malte ne ono 100%-no
0: Navijačima,
1: da.
0: A meni je bilo smešno što su i Škoti otišli na utakmicu bejsbola i oni su, nisu ni gledali bejsbol, nego su samo pevali, kaže, ovi ljudi nisu normalni, oni pevaju cijelu utakmicu, to ne zamislimo na utakmici bejsbola. Kaže, mi nikad bolje utakmice i bolje atmosferu u Bostonu nismo imali. Tako da, Škoti su moji favoriti. Si pratio možda ekipu Novog Zelanda i dečka koji je za njih Stamenić?
1: Jesam.
0: Marko.
1: Da.
0: Odlična priča. Otac iz Novog Sada, majka Samoanka. Otac mu je preminuo, nažalost, prošle godine. Ali su izvukli 2-2, kako biš?
1: 2-2. Pazi, odlično si igrao. Ja sam mislio da će ovdje ih odvale, ali isto kao Australiju.
0: Znači, neverovatno.
1: Ali mislim da Australija ima bolje tim od njih.
0: Pa dobro, zato što je i veća zemlja i sve. Ali eto, Novi Zeland, koliko? 4 miliona stanovnika, a fudbal je treći, četvrti sport, posle ragbija, posle košarke, posle svega. Znači, koju selekciju su oni mogli da naprave, od kojih ljudi i da, da na svjetsko prvenstvo, svetovi obraz, da se ne postidi.
1: Ali Nemci imaju jednog našeg, Pavlovića.
0: Pavlović, da. Koga
1: Pavlović smo... ili Popović?
0: Pavlović. Aleksandar Pavlović.
1: Pompsuje na Nemačku.
0: Dobro, Nemci.
1: Pompsuje na Nemačku.
0: Čekaj, ti si, ali ti si na našem, da reklamiramo Facebook grupu ovde, ti si stavio da će šampion biti Francuska.
1: Da.
0: I kako se zadovoljstvo?
1: Imam neki osjećaj. Pazi, ja Francuze kao igrača ne volim.
0: Mogu ti reći, ja sam jutros gledao drugo poluvreme. Prvo poluvreme
1: sam
0: bio loš.
1: Ja sam gledao celu utakmicu, malo na poslu krišom.
0: Prvo poluvreme sam gledao. Bolji.
1: Da, jeste.
0: 100%.
1: Ali eto, Mbappe dao dva gola, ovaj, ne znam kako se zove, taj treći gol.
0: Barcola.
1: Tako nešto. I ja ih ne volim kao igrače. Prljavi su. Znaš, ne znam kako da objasnim, jednostavno, eto, imam neku verziju.
0: Slušaj,
1: ali mislim da će oni da naprave nešto.
0: Ja sam vidio da je kod njih playmaker Olisek i odličan. On će biti jedno od otkrovenja.
1: On je jedan od najjačih.
0: Mnogo mi se sviđao kao igrač, nisam ga gledao odavno, ali vidim da je glavna poluga u timu.
1: Nisam Francuska. Još gledao Engleze.
0: Španci,
1: sad igraju sa Hrvatima.
0: Sutra derbi ujutru, za sve slušalce da podsjetimo u 6:00, ustanite i pogledajte veliki derbi Engleska-Hrvatska. Hrvati imaju taktiku za Engleze.
1: Oni su uvijek imali dobar tim, ne znam kakav je sada. Naš.
0: Mator.
1: Jel?
0: Da.
1: Pa dobro, nema veze. Nema veze. Englezi su promenili, znaš koliko igrača?
0: Znam, pa dobro, Brazil su uvek favoriti na papiru.
1: Hrvati imaju mator tim, ali iskusan. Oni već godinama igraju zajedno.
0: Za Hrvati još uvek igraju Modrić, Perišić, Kovačić.
1: A Modrić je jedan od naših srednjih igrača u Evropi.
0: Ali kad smo već kod starosti, koji je tvoj komentar na velikog Leonela Mesija i današnji hat-trick u pobedi Argentine?
1: Da, slušaj. Ja čekam, Messi je majstor, definitivno znamo, mislim svi, znamo što je ovo njemu šesto prvenstvo, koliko ja mislim da sam pogodio, da, šesto prvenstvo, znači zajedno.
0: On i Ronaldo ili po šesto, ali Ronaldo ja mislim da ne može da je na tom nivou, a oni golovi njegovi sa 16.
1: Pa Znaš kako, pazi, Messi igra u Americi, kažem ti, znaš i ti da američki futbol sve jači i jači.
0: Da.
1: Ronaldo je ovamo, gde je u Saudijskoj Arabiji, ili gde igra sada trenutno, Salah,
0: tako nešto. I tamo su naši svi, da.
1: Pa znam, ali znaš, nije na tom nivou futbol. Znaš i ti, znaš, malo tu, koliko god da si ti legenda i veliki futbaler, znaš, ti ipak malo tu
0: dobro
1: zaostaješ.
0: To je to, sutra Engleska, Hrvatska, završava se prvo kolo na svjetskom prvenstvu, ostavit ćemo glasačima na Facebooku da glasaju, ja mislim da se naš stavni sučelac Miroslav Bjelajac opredelio za Australiju, dodao je Australiju da će biti šampion i mi mu želimo da i on pogodi, uglavnom ko pogodi, ispunit ćemo neku muzičku želju ovdje. Šta još imaš da podelimo? Izvini Karolina, mi smo te lako, kad se priča o futbolu, ženski rod postaje zapostavljen. Ajde ti nama kaži kako žene ubijaju vreme dok traje svjetsko prvenstvo i šta preporučuješ što se... Aha, hoćeš ti...
1: Mogu ja da kažem kako ženu.
0: Ajde.
1: Piju tableti za smirenje.
0: Jel tako?
2: Nije tako, ne. Jednostavno ima malo više vremena za sebe.
0: Jel tako? Što nije tako loše?
2: To uopšte nije tako loše, ne.
1: Najviše voli zvuk kartice shopping centra.
2: Jesi, dok god imamo dva televizora, ja mislim da je mir u kući, nikakvog problema ne.
1: Sad nam se pališ među dvata tu interesa.
0: Da. Dobro, to je to. Kako sluša Viktor, unuk?
1: Pa sad ne znam da sluša. Snaja, da. Ona sad sluša.
0: A nekako vas sluša kao
2: ovako? A sluša nas on, da. Dobar je, raste. I on igra futbal, i on obožava Mesija, to mu idol.
1: Voli Mesija.
0: Bravo.
1: Moram da kažem, voli Mesija, obožava ga. I ja ga teram da gleda u futbal. Kaže meni dosadno. A kako igraš fudbal onda, imaš utakmice svake subote? Kaže meni to dosadno, gledaj. A ti, kaže, kad trčim i kad igra meni nije dosadno, a kad gleda meni dosadno. Eto, pozdravljam kako tu.
0: Pozdravljamo unuka Viktora i sve slušalce, pozdravljam moje verne slušalce koji se nalaze širom sveta, posebno u otačbini, mogu drugara Motorđiju Mikija iz Brčkog i njegovu ekipu koja me pomno sluša kao i svake srede, kolegu našeg Darija koji je imao neodložna posla i nije mogo da prisustuje večeras. I eto sve vas, hoćete vidjeti, iskoristite priliku da nekog pozdravite.
2: Pa evo, ja pozdravljam Pančevce, recimo, ako neko sluša.
0: Svakom svoje selo, najtoplije prija, dobro. Sve za sve Pančevce, pozdrav.
1: Sele moja Šumadija. Ma, pozdrav svim Srbima u svetu, u Srbiji, u studentima.
0: Do pobede pobeđuju.
1: I penzionere pozdrav.
0: I penzionere, pa nek su i sendvičari. Što kaže ni Njegoš, neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može. Karolina i Gorane, ja koristim priliku da vam se zahvalim na gostovanju.
1: Hvala
0: i do sljedećih slušanja. Završit ćemo emisiju sa pesmom koju ste vi poželili za vaš romantično veče za sve moje slušalci, pa i vas. Hvala još jedan put na gostovanju, a vama, dragi slušalci, sve najbolje, ugodnu radnu nedelju i prijatan vikend pred nama. Biće, nadamo se, bez kiše i biće dosta još zlatnih dana ispred nas. Doviđenja.